0: Senjata! Kang!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
2: Hormat
0: Senjata!